0: حرام. كره كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Karl Daniel Ekman ishte një inxhinier civil dhe shpikës suedez. Ai shpiku procesin e sulfitit, një mënyrë efikase dhe e lirë për të bërë letrën nga tuli i drurit.
1: Scandinavian Albania Radio.